0: mancha en una manchita. Con la segunda en una manchititita. Y luego en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit capital1.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: Una niña de mi clase a veces no trae nada para comer.
5: En los Estados Unidos, uno de cada cinco niños se preocupa por su siguiente comida.
4: Quiero que todos tengan rica comida.
5: Nosotros también. Por eso Smith's dona sus excedentes de alimentos frescos a tu banco local de alimentos. Hemos provisto más de 3.500 millones de comidas a través de nuestro plan Cero Hambre, Cero Desperdicio. Ayuda a combatir el hambre. Visita smithsfoodanddrug.com.
4: Porque nadie debería tener hambre.
6: Porque el norte no es un lugar. El norte es historia.
7: De México para el mundo.
8: Soy el jefe.
7: Los Tigres del Norte presentan su nueva gira, Los Tigres del Mundo.
6: Y llegan a Albuquerque, sábado 12 de septiembre, Kiva Auditorium, para una noche que hará rugir corazones. No te quedes fuera de esta historia que sigue rompiendo fronteras.
7: Los Tigres del Norte. Compra tus tickets en Ticketmaster.com.
6: Presentado por Zamora Live.
9: Necesitamos tomates, chile y calabacitas.
10: Cálmate, ¿por qué estás gastando como si nos ganamos la lotería?
9: Solo intento preparar la cena sin sufrir un infarto al pasar por la caja.
10: Lo sé, los precios de la comida están de locos.
9: He oído que con Snap, si gastas $10 en el mercado de agricultores, recibes otros 10 a través de Double Up. Y durante todo el verano, otros 10 más en Bonus Bucks.
10: ¿En serio? ¿$30? ¿Y solo $10 de descuento en nuestro Snap?
11: Oferta válida para compradores que utilizan Snap o EBT. Encuentra los mercados participantes en doubleupnm.org. Eso es doubleupnm.org. Financiado por NMFMA.
12: Esto es trabajo, pero esto es Furniture Row. Trabajo, Furniture Row. Trabajo, Furniture... Bueno, ya entendiste. Y durante las ofertas de Labor Day, premiar todo tu esfuerzo es fácil. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes. En sofás, comedores, recámaras y colchones. Además, aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Celebra tu dedicación al trabajo tomándote un merecido descanso. Tú te lo ganaste. Las ofertas de Labor Day, ahora en Furniture Row.
13: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
14: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
15: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
14: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional GANAR para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional GANAR para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código GANAR para un bono de 25 centavos por galón.
16: ¿Le han negado tarjetas de crédito?